0: ƙwanga don babban daddanawa da kamshi.
1: A koda yaushe yara na suna kokarin koyon karatu, guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari. Isa kullum bana rabuwa da Milo a gida.
2: Ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau.
3: Ina godiya da farin ciki kasancewar Milo. An yi shi daga sinadari masu inganci kamar su dawa, madara da koko. Shi yasa na tabbatar da yanda yake inganta lafiyar yara na tare da basu kuzari da safe.
4: Lock your dial on 96.9 Cool FM.